Dis 'n week in Winnipeg brand 'n privaat kwarasheen af. Also, en na dat gebied besied huis waar wir unsere Quarterbannerstone habe. Dat bitte je wenn jet dobi wir, dat hier nicht bloß in gebied met 'n kwar afbrande deed, sondern ook feier East Shops en $15,000 wird eten. De früh van dit ehepaar, die deed besied ihre arbeid, noch mensche wat geen thuis habe, feide. Zo'n einstelling onder mensche jen eva, kämt van der an ons taakst verdeel, Matthäus 25, 31, wat saase 40. Lot mi jünt dat verlese. Aber wann de mensche sehn kämt an sine Herrlichkeit, en all de Engel met am, dann wat hij zette